SFM. Die kortste roete na jou hart.

mask of the deep. Hy sê sy glimlag en dans in die tronke van verdriet, en nooit op sy staan vir 'n beter lied. En het toonboom van harts, toch is dit tydelik, my vriend, en jou voorbeeld van blydskap is sterker as verdriet.

0: Jy is ingeskakel by SFM, so pas geluister na Senkus Reel met Take Over Me. Goeiemôre van my Johan Lerm. Weet jy, dis die waarheid dat ons almal soms by tye bekommerd is. Dis egter bevrydend wanneer ons bekommernisse vir God gee. Ons is nie veronderstel om deur die lewe te gaan gebuk onder bekommernis, stres, senuweeagtigheid ensovoorts nie. Die Here is die bekommerd oor dinge wat ons bekommerd maak en sy grootste begeerte is om die bekommernis te laat verdwyn. Psalm 55 vers 23 is goeie raad. Laat jou sorg aan die Here oor, hy sal sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Dankie Vader dat ons bekommernisse vir u kan gee en dat u ons sorge wil verlig deur Jesus Christus ons Here. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104

0: Goeiemôre, Erfenisdag, Braaidag, hoe jy ook al daarna wil kyk, mag dit 'n wonderlike dag vir jou wees wat voorlê. Vakansiedag. Ja, Plato het gesê, "Wonder is the feeling of the philosopher, and philosophy begins in wonder." Verwondering. Dan is dit Samuel Johnson wat gesê het, "My dear friend, clear your mind of Kant." Al daai gedagtes van kan nie raak ontslae van. Paul Bailey het gesê, "What the world really needs is more love and less paperwork." Amen. Hier gaat ons.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. Help.

0: Vir die burger vanoggend, ANC betwis Kieshof se uitspraak oor lys blaps. Hulle sê nou, ons doen dit vir die mense. Ons het foute gemaak, ons het goed laat ingedien. Ons kan nie ons eie lys regmaak nie, maar ons wil die land regeer en ons doen dit vir die mense. Dis wat die ANC sê. Die ANC gaan die Kieshof se uitspraak oor sy saak teen die verkiesingskommissie oor sy kandidatenlys vir die munisipale verkiesing in die konstitusionele hof beveg. Dan DA wil die vier partye se PR-lyste ongeldig laat verklaar. Hulle sê, jy kan nie net een naam indien. Want dit is soos op die oomblik werk. So, jy weet ons nou nie hoeveel mense jy gaan hê as het kom by die PR-lyste nie. So, dit is maar, jou verteenwoordigende lyste, jy het moest mense wat staan in elke buurt en dit maak omtrent 50% van jou stadsraad op. So, kom ons sê, maar daar is 20 verskillende buurte, 20 ouens, maar dan is daar nog 20 mense. Hulle word verkies en dan proportioneel volgens hoeveel stemme jy gekry het vir die hele stadsraad. Nou, die DA sê hierdie ander partye, hulle sit net een naam neer en dan na die verkiesing dan kies hulle nou self uit hulle lede uit. So jy weet nie vir wie jy eintlik daar kies nie. So hulle wil hê daai moet gestop word. Daai ons moet ten minste ek weet nie, genoeg name neersit. Wat kom ons sê maar as jy 20 gaan wees, dan moet jy ten minste 20 neersit. Al kry jy op die einde van die dag net een. Dan sit Brunie trouwens van die Marakte Arakke af. Dit is alles hoofnes so daar by die burger. In die beeld vanoggend, hoofberig, daar is Moles buite Rian se huis. Rezarko later gaan verskyn op aanklag van 'n moord. En dan kyk ons in die Volksblad vanoggend. Daar wat hoofnes maak is bedrog verhoor van Vrystaatse regter. 'N Vennoot eers volgende jaar op die hofrol. En 'n konstabel wat glo sy meisie in gijselaarsdrama skiet, bly in aanhouding. Dis die hoofopskrifte vir oggend.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het 'n vakansiedag, so kom ons gaan alleen, maar het lyk eintlik maar goed. As jy inkom daar van Wildernis se kant af. Vryvloeiende verkeer op Nysnaweg, lyk ook goed onder by die York se Sister Circles daar by York Hope en die R12 verby die nuwe hospitaal. Oor uit in die Kwapas is dit ook vryvloeiend. Ons beweeg deur na Grootbrak se kant toe waar dit goed lyk, so Kleinbrak. En dan in Mosselbaai, inkom vanaf Dannebaai, is dit vryvloeiende verkeer, so ook vanaf Artebosse kant af. Ons gaan dan na die WhatsApp-lijn toe kyk of daar enig iets is. Nee, is dit gister se verkeer, so op die oomblik lyk dit goed op die paaie.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vies geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Barry Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
5: 24/7 SFM.

0: Ons 24 September, ons kyk na internasionale of famous verjaarsdag. En ons begin daar met Kevin Sorbo. Nou, vir die van ons wat 'n bietjie ouer is, sal Kevin onthou. Hy het vir 'n lang tyd, het hy hier in die 1990s, vroeg 1990s, het hy Hercules gespeel op TV. He joined an actors theatre group and travelled around Europe and Australia, filming commercials, soos wat hy eers gedoen het. Hy was ook dan Captain Dylan Hunt in die sci-fi drama reeks Andromeda. Dit was tussen 2000 en 2005. So dis Kevin Sorbo se verjaarsdag vandag. Ons gaan verder deur ons lys van bekendes en kyk wie verjaar nog. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan dit vier saam met jou familie en jou vriende so op die vakansie. Dan gaan jy lekker wees nou braaidag. Jou vakantie te kan vier, jou verjaarsdag te kan vier neem. Dan is dit ook verjaarsdag van Stephanie McMahon, daar van die WWE wereld af, daar papa wat het op een stadion besit het, en sy is nou getrouwd met die ou wat het bestuur. Jim Henson, die poppenmaker en so aan, Sesame Street, die poppe, is alles sy idee, dit is Jim Henson, hy met the Frog systeem het hy altyd gedoen, saam met, wat is het, Miss Piggy. Hy was 1936 tot 1990 toe hy oorlede is. As het jou, soos ek gesleek, verjaarsdag vandag is, wonderlike dag vir jou, en dis die bekendes. Volgende het ons musiek, het is dan alleen in Johannesburg van Shimmer, Shyman.
1: SFM, die kortste route na jou

0: Die koerse kan vir die res van 2026 stabiel bly. Bosa se leier Musi Maimane het die komende plaaslike verkiesing as 'n referendum oor die stand van bestuur oor plaaslike vlak beskryf. Maimane het gister tydens 'n seremonie van die ondertekening van die onafhanklike verkiesingskommissie se gedragskode die party se verbintenis tot 'n vredesame veld tog bevestig. Hy sê kiesers moet diegene verwyder wat plaaslike regering laat verval het en leierssteun wat daartoe verbind is om basiese dienste soos water en elektrisiteit te verbeter.
1: The contract that we sign here today is truly indicative of the spirit upon which build one South Africa stands. It is in this regard and upholding this code of conduct that we've published our entire lists to ensure that South Africans are able to scrutinize every candidate in the list so that we know what people stand for. We want to ensure that as people go to the polls, that they do so in a manner well informed and they know the ideas that we bring and the leadership that we bring.
0: Metro is in Suid-Afrika gestaak na 64 jaar op die winkelrakke. PepsiCo, wat die handelsmerk besit, het bevestig dat produksie gestaak is na sterk verbruikerskritiek op 'n nuwe formulering wat vroeër vanjaar bekend gestel is. Kopers het gekla oor die graankos se smaak, die tekstuur en mengbaarheid nadat PepsiCo verouderende produksietoerusting vervang het. Die maatskappy het voorheen gesê die oorspronklike formulering kon nie herstel word nie ten spyte van die terugslag. Planetra is in 1962 in Suid-Afrika bekend gestel en is as 'n hoë proteïene graankos bemark. Die staking tree onmiddellik in werking. Paus Leo dring aan op wêreldwye optrede om kinders te beskerm wat as migrante en vlugtelinge uit hul tuistes vlug op soek na veiligheid. Paus Leo het gister by die Vatikaan gepraat en beklemtoon dat baie kinders met geweld, marteling, uitbuiting en traumatiese omstandighede gekonfronteer word. Die beroep is gedoen in die aanloop tot die Katolieke Kerk se Wêrelddag vir Migrante en Vlugtinge wat Sondag gevier word. Geldsaake. Goud verhandel teen $4,283.45 per fyn ons. Brent ru olie kos $101.69 per vat. Die rand verhandel teen R16.38 teen Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.73 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
2: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Suid-Afrika se Reserwebank verhoog die rentekoerse. Maar Mane sê die plaaslike verkiesing is 'n referendum oor bestuur en Prunie trou na 64 jaar gestaak.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Suid-Afrika se Reserwebank het die rentekoerse met 25 basispunte verhoog, wat die repo koers tot 7,25% en die prima eindleerkoers tot 10,75% te staan bring. Die gouverneur van die Reserwebank, Lesetja Kenyagu, sê stygende brandstofpryse dryf hoër inflasie verwagtinge aan, met die verwagting dat hoofinflasie later vanjaar en vroeg volgende jaar 5% sal oorskry. Die ekonomie het met 0,2% in die tweede kwartaal gekrimp, maar die Reserwebank verwag dat groei gedurende die tweede helfte van die jaar sal herstel. De Reserwebank sê

0: baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister aanlyn via sfmstreek.com.
1: SFM weer.
2: Rosen Wildernis 17:21 gedeeltelik bewolk in die Mosselbaai en Hartenbos omgewing 17:20 bewolkte weer. Windspoed kan die vanmiddag bietjie optel so 21 km/h. Uitsoringende rus is dit dan op hierdie donderdag 16:29 temperature. Ladysmith begin op 14 op na 29 gedeeltelik bewolk. Riversdale dan stil by 16:26. En dan laaste kyk ons na Knysna en Pietersburg by 16:25.

besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk. 90.1

0: Esther en John met Midnight Temptation. Nou, dit is vakansiedag, so op die paai lyk het redelik goed. Wel, die boodskap of twee het ingekom het. Iemand sê, dense fog, is Tanya wat so sê. Dense fog in Tergniet, please switch on your headlights. So, daar is mistigheid wat hang oor die paai vanoggend. Wees versigtig as jy op die pad moet wees. Maak seker dat ander mense jou kan sien. En dat jy ander kan sien, as jy vanoggend op die paai ry. Volgende is het Need to Know en dit is van Juniper Jude.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 SFM.

0: 9:30.
1: Is FM Sport.
2: Kyk na twee sportsoorte vanoggend. Ons begin met rugby. Sondag wat Suid-Afrika speel teen die Wallabies. Suid-Afrikaanse tyd is dit so hier rondom 12:00 na 1:00 se kant, 12:45. Nou Zachary Paulson, vaskopstit van die Springbokke, is Sondag se toets teen die Wallabies se gilde geleentheid om vir Rassie Erasmus opnuut oor sy deugde te herinner. Die 22-jarige Paulson sal in sy 8ste toets speel. Hy kom daar van Wynberg Boys High af. Hierdie sal sy tweede toets van die jaar wees, alhoewel hy die hele jaar in die Springbok groep dan al is. Paulson het die afgelope 18 maande heel wat hoogtepunte op die rugbyveld opgelever. In April 2025 het hy vir die Aantjies span gespeel wat die maties geklop het 44-21 in die Varsity beker eindstryd in Stellenbosch. En toe in November het hy sy toetsbuiging gemaakt teen Japan. Het sal lekker wees om die bewegende stit dan op die rugbyveld te sien. Dan gaan ons na sokker toe, na swem toe, en dit is Tatiana Smith, wat terugkeer vir die Olympiese Spele in Los Angeles in 2028. Sy is die Olympiese gouden medaille winner, vertel dat sy werkelijk gedink het haar swemloopbaan is verby. Maar iewers langs die pad, het die water, die oefeninge, die senuwees en die kompetisie, het sy begin mis. So sy gaan terugkeer vir 'n nuwe nommer by die Olympiese Spele, en dit sal die 50 meter wees, wat dan vir haar 'n nuwe uitdaging sal wees. Vir die eerste keer kies ek swem, en kies ek nou self waarin ek wil deelneem. Ek kies 'n nuwe item, wat geskiedenis nog nie gehad het nie, dis die 50 meter. Een baanlengte, geen draai, geen tyd om in ritme te kom nie, is van die begin af net 'n gejaag. Het is dan die sport vir vanoggend.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

En 500 plus se naam sal eers bo aan die proporsionele stembrief op 4 November verskyn. Wat hulle doen is soos 'n loottrekking wat hulle doen. So almal se name word in 'n hoed gegooi. Dan trek hulle daar uit en dan kyk hulle. Die Vryheidsfront Plus het toe nou Woensdag die loottrekking vir die boonste posisie op die stembrief tydens die verkiesingskommissie se seremonie het hulle toe nou die gewen. As mense maar so kan noem, die trekking word in aanloop tot die verkiesing gedoen om te verseker dat die posisie waar volgens politieke partye op die stembrief verskyn billik en lukraak bepaal word. Vryheidsfront Plus se naam sal ingevolge die trekking van jaar heel bo aan die proporsionele stembrief verskyn. Is party plek is dit belangrik. Ek dink daar in Johannesburg is dit amper 200 verskillende partyname wat gaan verskyn op die lys. So ja, party plekke wil jy maar so naby aan bo wees as moontlik, veral nie heel onder as daar 200 partye is nie. Hulle sê so dan wat sê hulle nog? Dirk Kotse, professor in politieke wetenskap aan UNISA, dink ook dit hou vir die Vryheidsfront Plus 'n bepaalde voordeel in. Wel, dis wat die navorsing sê, sê hy. Hoe hoër 'n party op die lys verskyn, hoe makliker is dit om die party op die stembrief te vind. Baie prakties, né? As dit is dan 'n verkiesing wat om die draai is, onthou dis wat 4 November gaan trek jou kruisie.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
3: 104.1 SFM

0: Ja, ek loop vinnig hier na die kaart, dis 5 lane verkeer daar rondom Mossel Bay. Moet sê, ek het ook al boodskap of 2 ontvang oor mistigheid daar op die N2 tussen Mossel Bay en George. Wees versigtig, veral rondom tegniese kant sê hulle, en dan daar rondom die kus dorpies, wat jy veral daar versigtig moet wees. Dan in die George omgeving.
1: SFM maak elke dag

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Kyk hoe die mark gister gesluit het vir die vakansiedag. Negatief, 1.57% laer. Dis 1784 punte wat die mark verloor het, staan op 111565. As ons deur kyk, was dit regteer rooi, maar is veral dan in die industriële aandele wat swaar gekry het. Wêreldmarkte was ook maar redelik rooi, met die Nasdaq en die Nikkei die enigstes wat positief verhandel het, baie klein bewegings daar. Dan die top 10 Suid-Afrikaanse maatskappye, Sasol amper 5% hoër gister. Ja, dis maar omdat die dieselprys weer gestyg het, diesel en petrol, en dit beteken dat Sasol dan meer geld kan maak uit sy vervaardiging daarvan. Glencore is ook positief, Momentum is positief, Stadio, die hoër onderwysgroep ook, TFG is ook op die lys. Dan die top 10 verloorders, Canal Plus, wat oor die afgelope paar weke goed gedoen het gister, 8% negatiewe beweging. Naspers was ook op die lys, so Prosus en dan Valterra en Plats Datatech. Kyk na volumes, was daar 'n hele paar wat gister groot geld volumes beweeg het. 5 verskillende maatskappye wat oor 'n biljoen rand se besigheid gedoen het daar op die aandelebeurs, as mens dit so kan noem. AngloGold, Naspers, Harmony, Goldfields, First Rand. En daai top sektor om in te belê, sê hulle is chemikalie op die oomblik.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Dis 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: 90.1 104.1 SFM.

0: Suid-Afrika. Trots Suid-Afrikaanse klanke. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrikaanse Reservebank verhoog die rentekoerse. Maar Mane sê die plaaslike verkiesing is 'n referendum oor bestuur en Prou Nitro na 64 jaar gestaak.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Suid-Afrikaanse Reservebank het rentekoerse met 25 basispunte verhoog, wat die repo koers tot 7,25% en die prima eindleerkoers tot 10,75% te staan bring. Die gouverneur van die Reservebank, Lesetja Kenyagu, sê stygende brandstofpryse dryf hoër inflasie verwagtinge aan, met die verwagting dat hoofinflasie later vanjaar en vroeg volgende jaar 5% sal oorskry. Die ekonomie het met 0,2% in die tweede kwartaal gekrimp, maar die Reservebank verwag dat groei gedurende die tweede helfte van die jaar sal herstel. Die Reservebank sê koerse kan vir die res van 2026 stabiel bly. Bosa se leier Musi Maimane het die komende plaaslike verkiesing as 'n referendum oor die stand van bestuur oor plaaslike vlak beskryf. Maimane het gister tydens die seremonie van die ondertekening van die onafhanklike verkiesingskommissie se gedragskode die party se verbintenis tot 'n vredesame veld tog bevestig. Hy sê kiesers moet diegene verwyder wat plaaslike regering laat verval het en leierssteun wat daartoe verbind is om basiese dienste soos water en elektrisiteit te verbeter.
2: The conduct that we sign here today is truly indicative of the spirit upon which Build One South Africa stands for. It is in this regard and upholding this code of conduct that we've published

0: I'm tireless to ensure that South Africans are able to scrutinize every candidate in the list so that we know what people stand for. We want to ensure that as people go to the polls, that they do so in a manner well informed and they know the ideas that we bring and the leadership that we bring.
1: Metro is in Suid-Afrika gestaak na 64 jaar op die winkelrakke. PepsiCo, wat die handelsmerk besit, het bevestig dat produksie gestaak is na sterk verbruikerskritiek op 'n nuwe formulering wat vroeër vanjaar bekend gestel is. Kopers het gekla oor die graankosse smaak, die tekstuur en mengbaarheid nadat PepsiCo verouderende produksietoerusting vervang het. Die maatskappy het voorheen gesê die oorspronklike formulering kon nie herstel word nie ten spyte van die terugslag. Planetra is in 1962 in Suid-Afrika bekend gestel en is as 'n hoë proteïene graankos bemark. Die staking tree onmiddellik in werking. Paus Leo dring aan op wêreldwye optrede om kinders te beskerm wat as migrante en vlugtelinge uit hul tuistes vlug op soek na veiligheid. Paus Leo het gister by die Vatikaan gepraat en beklemtoon dat baie kinders met geweld, marteling, uitbuiting en traumatiese omstandighede gekonfronteer word. Die beroep is gedoen in die aanloop tot die Katolieke Kerk se Wêrelddag vir Migrante en Vlugtinge wat Sondag gevier word. Geldsaake. Goud verhandel teen $4,283.45 per fyn ons. Brent olie kos $101.69 per vat. Die rand verhandel teen R16.38 teen Amerikaanse dollar, $18.68 teen die euro en R21.73 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.

0: SFM weer.
1: Koos en Wildernis 17:21 gedeeltelik bewolk in die Mosselbaai en Hartenbos omgewing 17:20 bewolkte weer. Windspoed kan die vanmiddag bietjie optel so 21 km/h. Uitsoringende rus is dit dan op hierdie donderdag 16:29 temperature. Lady Smith begin op 14 op na 29 gedeeltelike bewolk. Riversdale dan stil by 16:26. En al laaste kyk ons na Nuisna en na Pietersburg by 16:25.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: 90.1 George Mosselbaai, Hartenbos, Albertinia, Meisner.

0: ek gooi vinnig 'n oog oor die verkeer. Dit is vakansiedag verkeer, so dit lyk redelik goed in ons groot dorpe. Daar's wel mistigheid op die pad. Boodskappe wat vanoggend ingekom het, wees versigtig. Dan waar ook al heen jy ry, so in die mistigheid. Nou, Pronitro, soos jy nou die nuus gehoor het, wat daarmee heen is, hier op erfenisdag 'n bietjie terugblik oor daai oggend kos wat jy elke dag geëet het. Vir my, in elk geval, was Pronitro 'n groot deel van my grootwordjare. Ek kan nog onthou die verskillende diere agter op die boks wat jy dan kon uitsny en in 'n boek plak, 'n boek wat jy gekry het, dan jy dit nou daaraan geplak, al die verskillende diere vir ons op 'n stadium en so aan. Ja, ek het maar net my predator het ek geniet, so dit is deel van my erfenis en nou is dit weg, it's gone. Maatskappy wat sê, luister, ons maak nie die masjiene wat ons nou gebruik, kan nie meer daai spesifieke maak nie en okay, dis bye bye. Hulle het seker maar 'n ander pap wat hulle eerder wil bemark en Pronitro wat hulle nou moes plek maak. So, is daar iets by jou wat op die rakke was, toe jy jonger was, wat nou nie meer daar is nie? Laat my weet, weet iets wat jy mis.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: 101 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1
0: SFM.

0: Nou hierdie, ja, dit gebeur, die broer van die Amerikaanse sanger Dolly Parton het dinsdag 'n saak teen haar susterskind aan hange gemaak, waar hulle beweer, hy het mense gedreig en gedreig om haar nalatenskap te beswadder. Brian Seaver is die seun van Parton se suster, Casey Parton, en 20 jaar lank as sy tante se hoof van veiligheid gewerk. Hy is vroeër van die maand afgedank, weens die dreigemente. She's Alive, die entiteit wat Parton se boedel bestuur, haal verskeie teksboodskappe en e-posse en hofdokumente aan. Blins hofdokumente het Seaver 'n paar weke voor Parton se dood begin met dreigemente en intimidasie. Dis nou maar alles oor wie wat kry na iemand se dood. Selfs daar met Dolly Parton is dit 'n probleem. Hierdie maand, nog 'n paar daggies oor in hierdie maand, is dan maand waarin mense jou sal help om verniet daar het testament op te stel. Kyk maar daarna, jy is nou al ouer, ander goed het gebeur, nuwe goed het bygekom, ander goed het weggegaan, tyd om 'n bietjie aandag te gee aan jou testament, elke jaar, maar net so 'n bietjie daaraan dink, jy hoef nie elke jaar te verander nie, maar dis net iets om aan te dink, en seker te maak, daai ding is reg, moenie enige van daai verantwoordelikheid wat jy het vir die mense los na jou nie, en dink, ek gaan maar net, hulle moet uitsort nie, maar asseblief moet jy dit doen nie. Ons het so 'n program waar ons met ouwe mense gaan praat, en hulle regte aan hulle verduidelik en so aan, en dan sê ons altyd, weet jy, al het jy net 'n blompot in een bedstel, om na die tyd te los, skryf maar neer vir wie dit moet gaan, want anders te klei die kinders daar oor, en die kleinkinders daar oor, en het bly vir jarenlange vete in die familie. So doe maar die besluite van die verantwoordelikheid, sorteer die goed uit. En dan is het nou nie soos hier, selfs met Dolly Parton, wat daar geveg is na die tyd nie. Volgende is het dan Marno van der Merwe met Teiken.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: SFM Sport.
1: Kyk na twee sportsoorte vanoggend. Ons begin met rugby. Sondag wat Suid-Afrika speel teen die Wallabies. Suid-Afrikaanse tyd is dit so hier rondom 12:00 na 1:00 se kant, 12:45. Nou Zachary Paulsen, vaskopstit van die Springbokke, is Sondag se toets teen die Wallabies se gilde geleentheid om Verassie Erasmus opnuut oor sy deugde te herinner. Die 22-jarige Paulsen sal in sy 8ste toets speel. Hy kom daar van Wynberg Boys High af. Hierdie sal sy tweede toets van die jaar wees, alhoewel hy die hele jaar in die Springbok groep dan al is. Paulsen het die afgelope 18 maande heel wat hoogtepunte op die rugbyveld opgelever. In April 2025 het hy vir die Aantjies span gespeel wat die Maties geklop het 44-21 in die Waasity beker eindstryd in Stellenbosch. In 2 November het hy sy toetsbuiging gemaak teen Japan. Het sal lekker wees om die bewegende stit dan op die rugbyveld te sien. Nou gaan ons na sokker toe en na swem toe en dit is Tatiana Smith wat terugkeer vir die Olympiese Spele in Los Angeles in 2028. Sy is die Olympiese goudmedalje wenner vertel dat sy werklik gedink het haar swemloopbaan is verby. Maar iewers langs die pad het die water, die oefeninge, die senuwees en die kompetisie het sy begin mis. So sy gaan terugkeer vir 'n nuwe nommer by die Olympiese Spele en dit sal die 50 meter wees wat dan vir haar 'n nuwe uitdaging sal wees. Vir die eerste keer kies ek swem en kies ek nou self waaraan ek wil deelneem. Ek kies 'n nuwe item wat geskiedenis nog nie gehad het nie, dis die 50 meter. Een baanlengte, geen draai, geen tyd om in ritme te kom nie, is van die begin af net 'n gejaag. Het is dan die sport vir vanoggend.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: Goeiemôre, 'n lekker dag wat ons weer 'n buiteuitsending het. En somme 'n hele ruk, ons gaan 'n hele paar ure buiteuitsending van 9 die oggend tot en met 3 die middag wat ons dan daar by SSK Agriland in Mosselbaai gaan wees. Dis natuurlik vir hulle grand nuwe opening wat het goed oorgedoen. Blyk baie goed en daar is dan nou 'n klomp spesiale aanbiedinge waaroor ek jou 'n bietjie later dan meer gaan vertel. So dis môre, kyk of jy 'n draai kan maak by ons uitsending, kom sê hallo. Is altyd lekker om dan van die luisteraars te kan ontmoet. Volgende het ons weer Matthew Mills, Holding On.
1: SFM

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

0: Ek sien vandag daar 'n uitsoring president wat daar 'n draai gaan maak. Hy en die minister van verdediging wat dan daar gaan wees, is deel van 'n konsuele dag wat daar plaasvind. Hy gaan 'n boom plant. Jog julle. Die president kom kuier vir jou en wat doen ons plant 'n boom? Ek kan onthou was daar wat daar linte geknip is oor damme wat gebou is of nuwe brug. Deesdae is dit ons het 'n boom geplant, dan kom knippie president die lint. Pragtig boom. Dit is dan daar in Oudtshoorn omgewing, so daar is ook dan 'n klomp goed wat plaasvind daar. Lekker, lyk vir my. 'n Lekker besige dag aan daai kant. So as jy vanoggend 'n klomp blou lig goeters daar teen die Oudtshoorn sien ja, probeer uitkyk vir die potholes en die paaie en goeters en so. Dis die president, hoor.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Goed, lekker dag wat môre plaasvind by SSK Agriland. Dit is die opening van hulle splinter nuwe dan geboue daar. Ons glo jy wil nie hierin misloop nie. Ons het 'n hele reeks spesiale openingsaanbiedinge wat wag daar. 20 kg Montego Classic hondekos vir volwasse honde. Daai 20 kg vir R449. 20 kg se Optimizer Premium hondekos vir volwasse honde vir R590 en jy kry 8 kg gratis. Lasher, Benton, Falcony, Poli, Kruiwa vir R1299. 20 liter Deulux Roof Guard standaard klere R1340. Dan 10 kg Protex. Dit is 713 Kunsmis vir R148 en dan 30 DM Grow Green Compost vir pot plantgrond vir R28. 400 mm WD-40 penetreer spray vir slegs R124.90. Maar dis nie al nie. Daar gaan nou 'n klomp verskillende verskaffers wees wat daar gaan praat, hulle gaan demonstrasies hou. Daar's natuurlik groot pryse om te wen. En onthou SFM is daar lewendig. En dis tussen 9 en 3 wat ons daar gaan wees. So kom maak 'n draai by SSK Agriland. 'n Heel nuwe inkopie ervaring.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Reaksie op geslagbaseerde geweld en vrouemoord, staar probleme met finansiering en koördinasie in die gesig. SAFTU waarsku dat die rentekoersverhoging, werkloosheid en die lewenskoste sal vererger.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die parlement se portefeulje komitee oor vroue, jeug en persone met gestremthede het kommer uitgespreek oor befondsing en koördinering in Suid-Afrika se reaksie op geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Regeringsdepartemente en toesighoudende liggame het aan die komitee bevestig dat hulle ongelyke munisipale kapasiteit, onvoldoende slagofferondersteuningsdienste, swak verwysingsstelsels en gapings in die monitering van die nasionale strategiese plan gevind het. Die komitee het ook gehoor dat die nasionale rampverklaring nie gepaard gegaan het met toegewyde befondsing nie. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê die uitsluiting van 181 kandidate van die ANC by die plaaslike verkiesing in November is die gevolg daarvan dat die party nie sy nominasies voor die sperdatum afgehandel het nie. Die kandidate sou meeding om setels vir proporsionele verteenwoordiging in 6 munisipaliteite in KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en die Vrystaat. Volgens die ANC is die kandidate se besonderhede op die OVK se aanlynstelsel ingevoer, maar administrateurs kon nie die finale indien knoppie voor die sperdatum druk nie. Die verkiesingshof het die ANC se uitdaging van die hand gewys en die party het nou na die konstitusionele hof hulle self gewend. Die vakbond SAFTU veroordeel die reservebank se besluit om die repo-koers met 25 basispunte tot 7,25% te verhoog. Die reservebank het gister die verhoging aangekondig. SAFTU sê die verhoging sal werkloosheid, ekonomiese groei en die lewenskoste vererger. Die federasie sê inflasie word hoofsaaklik deur brandstof, vervoer en elektrisiteitskoste aangedryf eerder as deur verbruikersbesteding. Dit sê die hoë rentekoerse sal leningspaaiemente en leningskoste vir besighede verhoog. Amerikaanse president Donald Trump en die Chinese president Xi Jinping hartlik in Washington verwelkom, terwyl die twee leiers met 'n

0: vierdaagse beraad begin. Trump en die presidentsvrou, Melania Trump, het vir Xi en sy vrou, Ping Luan, by die Joint Base Andrews Lugmasbasis in Maryland ontmoet. Een militaire orkest het muziek gespeeld toe die Chinese leier aangekom het, terwyl twee B-1 bomwerpers oor hoofs gevlieg het. Trump en Xi sal na verwagting sake soos handel, kunsmatige intelligentie, Taiwan en die oorlog in Iran bespreek. Intussen sê Amerikaanse minister van Finansies Scott Bessett dat die VSA en China ooreengekom het om hulle handelswapenstilstand tot Januarie te verleng. Die huidige ooreenkoms sou in November verstryk het. Dit is die einde van die bulletin.
1: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM weer. En so ek weer vooruitsigte vir die strek vir vandag. Bewolk hier in Mosselbaai 16 op tot by het maximum van 20. George 15:22. Nee, is mistig vanoggend met wolke wat so 'n bietjie gaan oopbreek soos die dag vorder. 17:28 van Huisna en Uniondale met wolke en sonskyn. Dan beweeg ons aan na Oudtshoorn toe, 16 verdubbel na 32 en baie warm met wolke en sonskyn. Albertina en Stilbaai bewolk 16:24, Riversdal 16:28 met 'n veranderende wolkbedekking en laastens plet winderig, maar het beloof om 'n lekker dag te wees met 'n mengsel van sonskyn en wolke. Begin op 18 draai by 22.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Rhino Velvet met Hoor Jou. Nou ja, hartelike goeie môre en welkom by jou donderdag wat 'n Saterdag is. Lekker man, lekker, ja, lekker braaidag vandag, erfenisdag. Ek hoop jy vier het op welke wyse, maar dat jy dit vier, al sit jy net 'n ou vleisie op die vuur. En ja, ek hoop die dag hanteer jy goed. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgewing van 12 uur. En natuurlik ouder gewoonte met die dat het donderdag is. Jy weet hulle sê die, in die vermaaklikheidswêreld slaap mens nooit nie, jy weet, en radio is maar vermaaklikheid, so ons het oudergewoonte, soos op enige normale donderdag, het ons vir Fred Orban in die atelier so 11:30 vanoggend, maar ek gaan jou meer daaroor vertel 'n bietjie later. Nou terug na die musiek, Avril Lavigne met Rock and Roll.
1: 90.1 SFM.

bly staan. Hallo Anel, ek en jy bly oor. Ons kyk na die hawe verkeer. Nou, interessante, kom ons noem met 'n anomalie. Wat onder my aandag gekom het, is dat ek sien verskillende bronne gee effens verskillende getalle deur in terme van vaartuie tans in die hawe. En veral in Kaapstad is daar 'n groot afwyking. Maar dit wil blyk asof die groot deel van hierdie afwyking te doen het met kleiner vaartuie. So die kleiner nommer in hierdie getalle is waarskynlik die groter vaartuie en dan die groter nommer sluit in al die kleiner en diensvaartuie in die hawe. So, as ons begin by Mosselbaai, 2 vaartuie tans in die hawe, geen verwagte aankomeling in die volgende 30 dae nie, Kaapstad 116 tot 200. So waarskynlik in totaal 200 vaartuie in die hawe, dit sluit in al die diensvaartuie en kleiner vaartuie. Kaapstad, soos ek gesê, 116 tot 200 in die hawe, maar 49 wat daar verwag word in die volgende 30 dae. Oos-London, 7 in die hawe met 2 op pad. Port Elizabeth, 9 in met 27 wat daar verwag word in die volgende 30 dae. In Koura is daar tans 5 in die hawe en 10 tot 12 wat daar verwag word, afhangend van time of arrival, so dit word maar bepaal deur hoe vinnig die vaartuig is en al daai dinge. En aan Durban is daar tans 97 vaartuie in die hawe en daar is tussen 77 en 81 wat in die volgende maand daar verwag word. Suid-Afrika se logistieke herstel verloor weer momentum met voortgesette opeenhoping by Durban se hawe. Nou, volgens die jongste verslag van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Vragversendingsagente SAAFF en Business Unity South Africa het houer deursuit by die landse kommersiële hawens in die week van 14 tot 20 September met 21% gedaal tot net meer as 72.000 TEU. Die grootste probleem bly natuurlik die Durban Gateway Terminal. Die terminale het die week, die terminale by Durban het die week 39% minder houers hanteer as die vorige week. En slegte weer het tot die agteruitgang bygedra. Skipvertragings bly ook ernstig. Vaartuie wag gemiddeld so wat 214 uur, oftewel byna 9 dae op anker. Daar is wel tekens van verbetering aan land. Die besetting van die terminale se houer hope het tot 54.5% gedaal en die aantal invoerhouers wat op pad uit die hawe wag het ook afgeneem. Maar die verwydering van vrag bly onevenredig. In 'n 24-uur periode is meer as 2200 padbewegings aangeteken, terwyl teenoor slegs 287 per spoor. En die probleem begin ook na ander dele van die Durban stelsel versprei met toenemende druk by Pier 1 en Ngqura. Die jongste syfers wys dus dat Suid-Afrika se logistieke herstel voortgaan, maar steeds kwesbaar is vir ontwrigting by belangrike hawens en vervoerskakels.

Wat van die aardbewings het ook 'n vakansiedag. 993 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan 'n 5.7 op die Richterskaal. Nou daar was 5 wat sterker as 'n 5 was, dan was daar 39 aardbewings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 145 het die skaal getrek tussen 'n 3 en 'n 4. Dan was daar 264 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3. En die 540 oorblywendes was onder intensiteit van 2. Daai sterkste een 5.7 suidelike stille oseaan by Tonga, so ongeveer 17 uur gelede is hy opgetel daar. Dan die nuutste een wat gevoel was 'n 4.1 in die suidelike stille oseaan, region de Valparaiso in Chile, so 12 minute gelede. En die nuutste aangetekende een was 'n 2.2, maar hy moet nog bevestig word die sterkte, maar vermoedelik 2.2 Griekeland en sy episentrum moet ook nog sien ek bevestig word, maar dit was so ongeveer 4 minute gelede. En dan is daar een wat gemerk is as baie wyd gevoel, dit was 'n 5.3 gewees in Argentinië en hy was so ongeveer 22 uur gelede. As hy aangeteken.

0: SFM weer.
1: Vir ons reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad begin op 14, gaan na 22 en hy is bewolk. Uppington, bloedig warm, 18:35 met duinserigheid daar teenwoordig. Graaf-Reinet, sonnig met 'n paar wolke, 17:29. Dan gaan ons na Sentraal Suid-Afrika, Bloemfontein, waar se gesonskyn, 11:28. Ook daai selfde duinserigheid in Johannesburg, 14:27. Mbombela, wolke en sonskyn met 'n paar donderstorms in die namiddag, 17:28. Pietermaritzburg, 15:26, meestal bewolk met periodieke reën in die namiddag spesifiek. En dan laastens, Sutherland begin op 11, draai by 26 met sonskyn en wolke en dan 'n donderstorm plek in die namiddag.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Otto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoldo.co.za. Dienersoldo, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: 90.1 SA

Campbell, saam met jou net Duplessis en Styf Was. Jy is aan geskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur. Nou ek blaai so dier die streek, jy weet, met die hulp van my digitale assistente, kyk of ek enige problematische situasies opmerk in die verkeer. Ek sien nie enig iets wat vir my na groot krisis lyk nie. Maar kom ons kyk daar, Nysna, sien ek, is daar maar swaar verkeer. Daar waar jy altyd swaar verkeer kry, daar Main Road, so 15 km per uur is die gemiddelde spoed, is nou daar in die omgeving van die Nysna Mall, so nie maar kennis daarvan, dan ek sien nie enig iets daar in pletse richting nie, as ons terugkom, lyk dit vir my of dinge by Sedgefield redelik normaal verloop, ook daar in die omgeving van Wildernis, wel daar op Kaimans, matige verkeer, so 38 km per uur is die gemiddeld op die oomblik, so niks buitensporig nie, en dis alles aan, kom ek sê, aan George se kant van die Haarnaald, dan daar in George self Bodorp, ek sien daar buffer aan buffer verkeer Courtney straat, so 9 km per uur is die gemiddelde spoed daar, en dan net so om die draai van daar af, swaar verkeer in Yorkstraat, so 18 km per uur, maar ook net, jy weet, dis maar daar waar jy sou verwag, op saterdag byvoorbeeld, of dan op vakansiedag waar daar mense is, wat daak nog so bykie daak winkels wat nog diens lever, nog bykie verkope doen so in die ochend, jy weet daar is die verwachte verkeer, niks buitensporig nie, hier in Mosselbaai tel ek ook nie enig iets op nie, as jy ook vir my enige verkeersnuus het, jy weet, as daar enige probleme opduik, laat weet gerus, so dat ons ander luisteraars vroegtijdig kan inlig, die nommer in die atelier vir WhatsApp of Telegram 064-008-1815.

Jan Raap groot word in die onderdorp. Nou wil graag net van hom vra. Dis amper skrikwekkend. Vanoggend op pad in atelier toe. Daar in die omgeving van Reebok. Nou ry ek daar en op 'n stadium het ek getel, daar was op daai stadium, ek dink dit was iets soos 19 of 20 voertuie wat nou al van vooraf gekom het, 13 van hulle het parkeerligte aangehad. Nou, parkeerligte is seker beter as geen ligte, maar as die mis so swaar soos wat hy vanoggend was, ek meen, jy kon miskien, en ek dink ek is nou vrygewig, maar kom ons sê, jy kon miskien 80 meter voor jou sien. Nou kom iemand hier uit die mis uit met parkeerligte. Asseblief mense, die, onthou, jy sit nie die ligte aan so dat jy kan sien nie, jy sit die ligte aan om jouself meer sigbaar te maak. So, en vooral met die ouer voertuie, die parkeerligte help nie veel nie, teen die tyd wat jy hom sien is die kar by jou. En jy weet so, asseblief, daar het volgend al reeds op die verkeersgroepe, onder andere die tuinroute verkeersgroep, is daar gevra, asseblief mense, met hierdie digte mis reg hierdie streek, maak seker dat jou voertuig so hoofligte aangeskakel is. Jy weet, ek het nou al soveel keer in my lewe, dan hardklip ek hierdie scenario deur my kop, nou, en ek dink, dis nogal funny, maar ek dink nie, in die oomblik gaan die persoon het al snaaks vind nie, maar dan dink ek so by myself, jy sê nou die ou daar aftrek, en jy sê van luister meneer, het jy gekry, en hy sê, wat, maar duidelik, ek kan sien jy soek, het jy gekry, en as jy nou die goed opgewerk, en dan sê jy van, nee, ek wil net weet of jy gekry het, maar hierdie is 'n hoofpad, jy kan nie hier parkeer nie, jy weet, so asseblief, ek sien jy het jou parkeerligte aan, maar jy kan nie parkeer nie, is 'n hoofpad, so, ja, jy weet, dis maar van allemaal van ons, jy weet, en so in die preek saam met ek na die dag, vlieg ek al by die huis weg, en nie met die motorfiets nie, en ek was nou al so een hele end weg, ook soek een mistige weer, toe besef ek, oeps, en het was nog vroeg oggend, het was hier rondom sonsopkomst, toe besef ek, maar ek het nooit die voertuigshoofligte aangeskakel nie, so, ek weet het gebeur, maar kom ons focus allemaal maar net so'n bietjie harder daarop.

0: van Wes met swart roos. Ek nou die dag, jy weet, terwyl ek nou die liedjie so luister, toe dink ek aan 'n ding wat ek nou die dag, ek dink ek het nou die dag daaroor gepraat, die Indri, die singende lemer daar van Madagaskar. Dit is my so oulik geweest dat, jy weet, dit is die enigste primaat, as ek reg onthou, het hulle gesê, dis die enigste primaat wat sing, en hulle gebruik het tegniek wat opera sangers ook gebruik, en dat hulle die mond en die keelholte groter oopmaak as normaal, om die hoë note te bereik, nommer 1, en dan ook om die klank verder te laat dra. Net van geval jy die en daak gemis het, dit is my besonderse interessante een, die Indri, Madagaskar lemer wat so mooi sing.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith,

Jy Andrei Medel, lieflik. Nou, onthou, ek het jou vroeger gesê, maar ek herinner jou net, kus tot kruin, hier 11:30 vanochtend, Fred Orban hier in die atelier, en hy gesels vanochtend, hy sê hier op Facebook, op kus tot kruin, op 90.1 FM vanochtend om 11:30, gee ons een oorsig oor verlede weekse strand skoonmaak projekte, Kane Johnston se high swim van Dunabay tot die punt, nou ek het daarin gevolg saterdagoggend en ek het vir opdaterings gegee, ek het ingestaan vir Johan Lerm en opdaterings gegee soos wat het aangegaan het en absoluut merkwaardige swem wat hy gedoen het en dan ook een beseerde bokkie wat langs die pad gered is en een bietjie internationale omgevings nie, so maak seker jy bly ingeskakel hier rondom 11:30.

0: SFM Nuus hoofstukke.
1: Die ANC sê Masemola moes teen Mkunu standpunt ingeneem het en die departement van Bosbou, Vissery en die Omgewing gaan miljoene bome reg oor Suid-Afrika plant.
0: SFM Nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ANC sê die nasionale polisiekommissaris-generaal Fanny Masemola moes teen die minister van polisie Senzo Mkunu standpunt ingeneem het oor 'n opdrag rakende aanstellings in misdaadintelligensie. Die ANC het hierdie standpunt gestel terwyl die parlementêre ad hoc komitee se beraadslaging oor sy konsepverslag oor beweringe van polisiekorrupsie. Die party voer aan dat Masemola weerstand moes bied teen Mkunu se opdrag om 'n moratorium op aanstelling in misdaadintelligensie te plaas en die taakspan vir politieke moorde te ontbind. Die ANC het aangevoer dat die stappe onwettig was. Die party se Kusela Sangoni sê Masemola moes weerstand gebied het teen politieke druk. Intussen het Masemola aan die komitee gesê dat teenstand teen die opdrag sy loopbaan kon benadeel het en daarom het hy nie beswaar gemaak nie. Die adjunk minister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Bernice Swarts, sal vandag 'n landwye veldtog lei om 10 miljoen bome te plant as deel van die departement se erfenisdagvieringe. Die boomplantinisiatief sal reg oor die land plaasvind. Die veldtog vorm deel van pogings om die land se veerkragtigheid teen klimaatsverandering te versterk en omgewingsvolhoubaarheid te bevorder. Dit is ook daarop gemik om gemeenskappe aan te moedig om deel te neem aan die beskerming en herstel van die omgewing. Internasionale nuus: die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het Rusland gewaarsku teen 'n moeilike winter as die twee lande nie daarin slaag om ooreen te kom oor 'n wapenstilstand wat energie-infrastruktuur dek nie. Zelensky het die algemene vergadering van die Verenigde Nasies toegespreek. Hy het gesê Oekraïne verwag dat die komende winter hard sal wees, maar sal reageer met aanvalle teen Rusland se aanvalle op energiefasiliteite indien dit sou voortduur. Oekraïne en sy bondgenote dring aan op beperkte ooreenkomste oor energie-infrastruktuur en Swartsee skeepsvaart voor die winter. Rusland het min belangstelling getoon in breër onderhandelinge oor die oorlog om dit te beëindig. En dan, dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM is eers môreoggend om 7.
2: As jy in SFM streek kuier, sê ons
3: goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Uit Mosselbaai, goeiemôre.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
4: SFM 90.1 kus langs

0: SFM weer.
1: En so wil ek jou weer vooruitsigte vir die strek vir vandag. Bewolk hier in Mosselbaai 16 op tot by het maximum van 20. George 15:22 en hy is mistig vanochtend met wolke wat so bietjie gaan oorbreek soos die dag vorder. 17:28 van Huisna en Uniondale met wolke en sonskyn. Dan beweeg ons aan na Oudtshoorn toe, 16 verdubbel na 32 en baie warm met wolke en sonskyn. Albertina en Stilbaai bewolk 16:24, Riversdal 16:28 met 'n veranderende wolkbedekking en laastens plet winderig, maar het beloof om 'n lekker dag te wees met 'n mengsel van sonskyn en wolke. Begin op 18 draai by 22.
0: 90.1 SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Christia Visser met beste Leon Wen. Jo, ek het so pas een ding gesien wat my hart sommer laat vuurwarm klop. Ferrari Testarossa, wat nie meer een Ferrari Testarossa is nie. As jy op sociale media dalk enigszins al supercar Blondie gesien het, dan moet jy bietjie gaan kyk die video wat sy daar het oor hierdie ding. Is 6x6, so 6 wiel en 6 wiel aangedrewe Ferrari Testarossa. Dit lyk soos iets uit 'n Mad Max film, maar absoluut merkwaardig. Ek het nou net die kort video gesien, ek sal later die lange een gaan kyk. So ek weet nou nie precies hoeveel perre hierdie ding uitgooi nie, maar kyk, hy is mooi, hy het hom so'n bietjie gemodificeer. Nou ek weet, Ferrari laat nie toe dat jy die type van goed doen nie. So, soos wat sy ook sê in hierdie video, hy het die Ferrari badge voor. En die voorkant van die voertuig is Ferrari Testarossa, maar dan hier, die sypanele is nog oorspronklik, maar dan het hulle modificering gedoen waar hulle groter air intakes gedoen het op die agterste sypanele en dit het spesiale knippe wat jy kan afhaal en hy het 'n Kytec engine in. Absoluut 'n monster. En dan gooi hulle donuts met hierdie ding, nee, en hy het ook nie daai blinker oogies, nie, daai oplig ligte van die Testarossa nie, hulle het hom vervang met ander styl ligte, maar kyk, dit is 'n netjiese stuk masjinerie, joe.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: SFM, die reël van die Suid-Kaap.

0: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemôre, en die omgewing vandag is mistig en mistroostig, soos hulle sê. Maar 'n dag is wat ons van hom wil maak, né? Ek het ingery van Bochoms Bay hiernatoe en ek sê, om meer as 60 km die uur te ry is waaghalsig en dan kom jy ons by verby twee maal daai spoed. Nou, ja, en dan ry die mens ook sonder ligte, dankie Danny, dit is so, ek kan nie verstaan nie en ek flikker dan, maar in elk geval, dit is hoe mense is. Nou, ons program is hier so om bietjie dinge van die omgewing met allemaal te deel. Ons is nie voorskriftelik nie, maar ons probeer julle net inlig van wat aangaan. En nou, vandag gaan ons bietjie teruggaan oor plaaslike, oorsig van plaaslike gebeure, en ook van die strandlope projek en ook van die haai swemmer wat verlede saterdag geswem het van Dana Bay af tot by Mosselbaai punt. Die ons het 'n bokkie gevind langs die pad gister. Iemand het my geskakel. Ek sal die storieetjie net nou vertel daarvan. Die strandlope projek en dan 'n bietjie nuus van elders oor die wêreld en eintlik Afrika. Ons gaan bietjie praat oor leeu's, renosters, wilde honde en dan hierdie pragtige diertjie, die bakoorjakkals. Ons gaan net so ietsie daarvan noem, maar ons gaan afsluit met 'n storie van die duikertjie wat langs die pad gevind is. Nou ja, vir die verlede week se oorsig van die internationale strandskoonmaakdag was by party plekke goed. Ons gaan praat, ons gaan 'n bietjie verslag gee van Midbrak Bavaria, van Sedgefield Bavaria, Dana Bay Bavaria, Fransmanshoek Bavaria en Smart. Ons party van die goed is baie opwindend en ander van die nuus wat ek gaan oordra is ongelukkig nie so goed nie. Die haai swemmer, ons gaan volgende week van hom ook gesels, of met hom gesels hopelik, dis Kane Johnson, wat die haai ding swem, of geswem het, of dit was sy derde poging om te swem. Ons gaan net nou daarna verwijs, maar kom ons kry eers 'n bietjie musiek, en dan gaan ons oor na die strandskoma projek en die strandlope projek.
3: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Verskoon, ek hoop nie julle die lawaai gehoor hier buiten nie, maar iemand met een groot motorfiets, met een groot lawaai en een groot ego het nou laat brul en dit het so een bykie van een vertraging op ons spraakje gehad. Maar kom ons gaan maar aan daar, so, ons bepaal ons nou by die omgeving. Verlede week was internationale skoonmaak, strandskoonmaakdag wereldwijd is hierdie gevier en allemaal wat moontlik aan die omgeving deelneem of na by die strand bly of een organisatie of individue is gevra om asseblief strand skoon te maak. Op ons kus was daar tussen Gouritsmond en Sedgefield, eindelijk Plet, is daar verskillende organisaties wat deelgeneem het aan die strandskoonmaak project. Nou, ons het verskeie verslae gekry van die verskillende organisaties af. Miskien moet ons begin by die suksesvol, of die een wat ons dink was die meest suksesvol was. Dit is die die Groot Brak Bewaria, wat een baie goeie organisatie en een baie goed georganiseerde Bewaria is. Dit is Scott Thompson en sy mense, daar het 51 vrywilligers deelgeneem daaraan, en hulle is sakkevol gemors opgetel, en elke stikkie gemors wat opgetel is gedokumenteer, van vierhoekies af tot enige klein dingetjie, soos een koeldrank botteldoppie, of stompie wat neergegooi is, plastiese sakke, en snaaks genoeg, meeste van die goed wat opgetel was, lyk vir my is kosverwant, met andere woorde, verpakkings waar kos in kom, plastiese sakke waar kos in kom, blikkies waar kos in kom, en so aan en so voort. Dit gaan interessant wees om een opsomming te kry van ons kus, en dan ook miskien wereldwijd, ons hoop ons kan daai data kry. En dan, met Brak Bewaren het ook activiteit gehad, die komitee daar is ook baie op en wakker, maar ek het nie baie groot verslae van hulle gehad of gesien nie, so dit kan wees dat daar nie so baie groot deelname was nie. Sedgefield het ons niks van gehoor nie. Dan nabij was ook een opteldag gehad, en wat om dan nabij van tweede strand af, daar was al by mekaar kom, is nog nie een verslag gehad daar nie, so dit lyk nie of daar baie mense deelgeneem het daar nie. Frans van Soek, en dit sluit nou Vleeswaai en Bochelswaai in, ek het nie een verslag gekry van enige sukses daar, of deelnames nie, en ek wonder maar net hoeveel mense van Bochelswaai en Vleeswaai deelgeneem daar. Jy weet, dit laat een mens hartseer voel dat jy baie mense het wat langs die kus bly, wat dikwels baie groot seggenskap wil uitvoer of hoe die kus bestuur moet word en so, maar nie deelneem aan enig iets nie. Meeste mense kan nie, maar daar is mense wat het kan doen, wat het nie doen nie. En dan, die hardste ding vir my was, toe Smart se komitee op Bord Mossebaai punt was, en hulle het stalliekies daar gehad, hulle sakke daar gehad, hulle het alles daar gehad, en feitlik geen mense het deelgeneem. En Mossebaai se centrale gedeelte, wat na by die kus bly, is tenminste 20.000 mense, en laat daar uit 10 of 20.000 mense nie. Nie een ander persoon is wat deelgeneem het, is eintlik skandalig. Maar baie geluk aan die Smart mense en al die ander bewaarders wat deelgeneem het. Julle het probeer.
1: You grab your phone to order a burger, find the nearest coffee shop, or get directions to your next stop. Finding a place to donate blood is just as easy. Grab your phone, visit wcbs.org.za and click on blood donation. You'll see where you can donate blood near you. Simple, right? We're closer than you think. This September, spring into action. Ready, set, red.
2: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
3: SFM. Ons maak dit lekker.
0: O, en is lekker om met julle te gesels. Ons gaan bietjie net so vluchtig noem van die high swimmer, die met die naam van Kane Johnson. Kane het verlede saterdag ook toevallig dieselfde dag as wat die strand skoonmaak project was, het hy weggespring van Danabaai af om die punt geswem tot by Mossebaai se punt. Om Danabaai se punt. En dan my Mossebaai se punt geëindig. Nou ja, ons gaan hopelijk volgende week met Kane onderhoud hee oor sy swem en hoekom hulle dit gedoen het en hoekom hy dit doen en wat het hy gesien en hy het baie interessante dinge. Hy het onder andere ontmoeting met 'n walvis gehad in die baai terwyl hy geswem het. Dit was baie interessant en ons gaan laat hy vir ons 'n besonderhede daarvan gee. Dan die strandloope projek, nou ja, Mark Dixon en sy span. Ek gaan weer hierdie week wegtrek van Plet af en hulle gaan daar oos gaan. Hulle gaan so 150 km kus opstap. Dit gaan hulle 9 dae vat en hulle, dit van Wilderness tot by Nature's Valley gaan hulle loop. Dit is omtrent 150 km. Dit is allerhande soorte terrein waar hulle gaan deurgaan. Die kus is rotskus en strandkus en so aan. En hulle fokus hoofsaaklik op plastiek en hulle gaan ook na die marine voëls kyk en 'n paar ander dinge. Hulle wil kyk of daar opnames maak van hoeveel robber daar is met moontlike hondsdolheid en so aan. So hulle maak data by mekaar en daai data word ingevoer in prosesse en met wetenskaplikes en dan word dit uiteindelik hopelik na die regering toe gekontrakteer amper sonder koste en hulle en die regering sal dan hopelik help om iets te doen en plaaslike owerhede natuurlik soos die munisipaliteite wat wiese areas dit is. Nou ons het nou alles plaaslike nuus gehad, maar kom ons praat net so vinnig oor Afrika nuus. Rhino poaching, dit is die stroping vir renosters. Die syfers sê in suidelike Afrika is die getalle bietjie minder en dit is hopelik goeie nuus. Ek hoop nie is omdat daar minder renosters is nie, dat daar minder gestroop word nie. Dit is natuurlik 'n ander probleem. En dan wilde honde, hulle is ook maar bedreig. Ek dink daar is maar 6000 oor in Afrika. Van die 60 of 100.000 was so 'n paar jaar gelede, maar ja, hulle het, daar's 'n rekord gehou van 4 van hulle, van die mannetjies wat satelliettrekkers aangehad het, en hulle het gevind dat hulle so 1500 myl getrek het, omdat daar nie meer plek was waar hulle kon jag, en daar was nie wyfies gewees nie. So probeer die natuur, ten spyte van die mense aanslag, probeer die natuur ergens kom. 10 leeuws is vergiftig in Tanzanië. Die vleis word vergiftig, word daar neergesit, want daar is 'n konflik weer tussen die plaaslike inwoners en leeuws. En dan die ou bak oor jakkals, dit is 'n baie oulike storie, en eintlik gaan ek eendag vertel meer van die bak oor jakkals. Al wat ek wil sê, dit is een van die kuse dinge, en hy eet niks anderster as aas nie. So, 'n bak oor jakkals sal nie skape vang nie. Net een ding wat vir my fascinerend is, en dis, hy het sulke groot oor, hy kan luister, hy kan 'n termiet hoor kou ondergrond, en dan kan hy hom uitgrawe. Dis maar nou net so interessantheidjie van die bakoejakkers, maar hy is 'n baie interessante diertjie.

0: Ja, ons gaan afsluit vir oggend met wat amper 'n bietjie van 'n sad, maar ook 'n goeie nuus storieetjie hopelik. Dit gaan eintlik oor 'n duikertjie, 'n bokkie. Ja, van my, ek het sulke gastlysies daar by Sandpiper en hulle het een van die oudjies wat daar kuier of wat daar 'n gas gewees het, het my gisteroggend gebel en gesê hy het hier so op die, net daar verby dan een baie oor die brug gaan daar in Engine se rigting, Kaapse rigting en lê daar 'n bokkie. En hy sien die bokkie tel sy kop op, hy het gestop, ja, maar hy het nie geweet waarom te doen nie, toe bel hy my, toe sê, wat maak ek nou, toe sê ek wel, okay, ek sal die aandag hier aan, toe ek so en toe gereid, bietjie gesukkel om my bokkie te kry, want die oud ongelukkig nie een pin gelaat nie, maar hy het my so een beskrywing gegeen, en is daar 'n paar honderd meter, wat ek toe op en af moes ry, voordat ek die bokkie raak gekry het, langs die pad lee, en die arme bokkie daar gelê, en ek het hy brein oogjes gesien, die koppie wat opgetel is, maar hy kan nie sy voorlyf optel, die achterlyf op die grond, toe weet ek, daar is een ernstige probleem. In elk geval, toe is daar twee oukies daar van Konangaba se kant af, wat daar nabij was, en toe roep ek hulle nader om my te help, en ons het die bokkie toe opgetel, en in my kar gesit, en ek het die bokkie deurgevat na die Mossebaai, diere kliniek toe, waar dokter Johan Barkhuizen my toe gehelp het, en ons het die bokkie uitgelaai, en die bokkie is nou in hulle sorg gelaat gister, om te kyk of hulle iets aan hom kan doen, maar dit lyk nie of het baie goeie nuus is nie, maar wat my hartseer gemaak het, is om my bokkie se oog te kyk, as jy net een keer in so bokkie se oog kyk, dan weet jy, hoe kan iemand my so beseer en niks doen daarom te net nie. Nou, die ou wat om dalk raak gerei het, het definitief geweet het om raak gerei. Jy weet, dit is geen twyfel daar oor nie. Het dalk nie geweet wat om te doen en om wie om te rapporteer en dan los hulle maar net. Maar as die bokkie nou die hele na, het waarschijnlijk miskien in die nacht ook raak gerei, mens weet nie. En jy kan nie altyd bokkie van my nie, maar die punt is net dat, jy weet, as jy soeets raak gerei, is daar nie een nommer wat ons kan bel nie. Ons, dit is een paar van ons wat al jare probeer om 'n groen des te skep hier by die Mossebaai munisipaliteit, wat een nommer het waar mens kan skakel, amper soos 911, dat jy net dit kan bel en dan kan hulle die nuus, wat soort dit ook al versprei, of aan die Bavaria, of aan Smart, of aan Strandloop projek, of waar ook al. Dit sal baie gaaf wees as dit kan kry, en ek sal graag dat die plaaslike owerhede al op ons kus, want ons het so baie wat ons het, ons moet net sorg dat ons het nie verloor nie, en ons moet allemaal help om daarvoor te sorg. Maar die bokkie is nou gelukkig uit inspuitings gekry en so, so ek nou vandag gaan hoor wat het van hom geword. Ons hou maar net duim vast dat alles ok is daar, maar tenminste hy gaan van sy pijn verlig gewees het. Baie dankie, ons praat weer volgende week en hopelik met Kane Johnson.
1: Sandpiper Cottages in Bochumsbaai ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing. Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: Mosselbaai, die groot dag is nou amper hier. Hierdie Vrydag, 25 September, is die tyd vir die groot opening van die splinter nuwe SSK Agriland Mosselbaai. En glo ons, jy wil hierdie een nie misloop nie. Ons het 'n hele reeks spesiale openingsaanbiedinge gereed, met fantastiese pryse op van jou gunsteling produkte, soos 3 5 kg superbraai houtskool vir slegs R130, en kry 3x3 stuk vuuraanstekers gratis. Koop 6 bottels 750 ml van Lovren Java Pinotage en kry 1.5 liter gratis. Besoek ook die Der Keldermeister drankwinkel vir spesiale aanbiedinge, soos 750 ml KWV 3 jaar brandewijn vir slegs R174,90 en kry 'n 2 kg sak ys gratis. 750 ml Bell Whisky vir R204.90 en kry 2 kg sak ys gratis. 2 6-pak Castle Lite 330 ml vir slegs R150. Let wel, geen drank verkoop aan persone onder 18 jaar nie, maar dis nie al nie. Daar gaan ook 'n verskaffersuitstalling, demonstrasies en natuurlik groot pryse wees om te wen. En onthou, SFM is Vrydag lewendig by SSK Agriland Mosselbaai van 9:00 die oggend tot 3:00 die middag. So maak jou lysie en kom ontdek 'n heel nuwe inkope ervaring by SSK Agriland Mosselbaai.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

Swarms met the door en op daai noot is dit tyd vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike middag hê en mag jy 'n fantastiese erfenisdag verder hê. Gaan steek daai vuur aan en braai. Geniet hom.

0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
1: Draai op die radio se volume.
2: Haai, dit is Ampie, jy luister na SFM.

0: I love you.
1: En nou?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammerable, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai. Jou nommer 1 stasie.
3: Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Vandag vier ons iets wat ons almal verbind, Erfenisdag. Dag om ons kultuur, ons tale, ons tradisies en natuurlik die stories van die mense, gemeenskappe waar het ons kom te vier. Of jy nou vandag braai aan die gang het, tyd saam met familie deurbring of sommer net die dag rustig geniet, heerlik om saam met jy te kan wees. Rico is my naam, ek en jy saam tot so voor drie.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

Dit is muziek van die broers, wat van nou? As jy nou eens inskakel, goeiemiddag, welkom van my en Rico Harries. Jy is precies waar jy moet wees, jy is op SFM op 90.1, 104.1 is vandag openbare vakantiedag, so ek glo dat jy so bietjie rustiger as normaal weg. Kom ons hier die muziek voort met Sonel se Moenie.

achterom zal.

0: Mosselbaai. Mosselbaai, julle het gewag en nou is dit uiteindelik hier. SSK Agriland Mosselbaai het 'n splinternuwe voorkoms. Ons kan nie wag om dit met julle te deel nie. Na 'n jaar van groot opgraderings, ongerief, is ons winkel en die hele perseel gereed om julle te verwelkom. Kom vier saam met ons groot opening komende Vrydag, 25 September. Kom ervaar ons pragtige nuwe winkel, geniet spesiale openingsaanbiedinge, uitstallings en demonstrasies deur ons verskaffers. Staan ook 'n kans om groot pryse te wen. En natuurlik, SFM is lewendig by SSK Agriland Mosselbaai van 9 tot 3. En terwyl jy hier is, maak seker jy besoek ook die ander winkels op ons perseel. Kom kuier, kom beleef die nuwe SSK Agriland Mosselbaai, waar 'n splinternuwe winkel en 'n heel nuwe inkopie ervaring op julle wag.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in lugversorgingstegnologie.
2: SFM gaan aan.

0: hier om te bly.
1: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
2: Hi, ek is David Fury en

0: hier om te bly.
1: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
2: Hi, ek is David Fury en jy luister na SF

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Is weer bazaartyd in Mosselbaai. Die AP Kerk Mosselbaai nooi jou en jou gesin hartlik uit na 'n heerlike kerkbazaar op Saterdag 26 September vanaf 8:00 die oggend. Kom smul aan vars gebak, jaffels, daar is pannekoek, worsbroodjies, curry en rys, sousaties, pudding en nog vele meer. Bring die hele gesin saam en kom geniet 'n heerlike oggend vol lekker kos en bazaar gees. Dis by die AP Kerk, Soetdoringstraat 13, Heiderand, Mosselbaai. Kaartfasiliteite is beskikbaar. Die AP Kerk Mosselbaai se bazaar, Saterdag 26 September, vanaf 8:00, moenie dit misloop nie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n feest van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting, besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.
3: Welkom terug, dit is nou ons erfenisdag top 4 middag ete treffers vandag op hierdie donderdag geklink het. Jy het geluister na die Outfields, Your Love, Ray Dillon was daar, John Boutse en Berdel Dance Orkest, Lurie Wals het daar die 4 afgeskop. Dans met my, hier is Lloyd Kelly.

0: Nou komende dinsdag is dit die 29ste van September. Nou as jy gereeld tussen George en Oudtshoorn pendel, sal jy weet komende dinsdag word die pad weer gesluit vanaf 2 uur die middag tot en met 5 uur en dit is as gevolg van die skietwerk daar in Rotse. 5 uur as hulle klaar is, sal die pad weer skoongemaak word en die pad dan weer vir verkeer oopgestel word. So maak seker vanaf 2 uur tot 5 uur as jy aan die ander kant van die berg moet wees dat jy voor daardie tyd deurgaan of as jy van daardie kant af hierna toe moet kom maak seker ook dat jy is vroeg. Hier is Kevin Edwards
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Vandag is openbare vakantiedag, 24 September 2026 en vandag het die dag veel breër betekenis. Het bied die Suid-Afrikaners die geleentheid om die land se verskillende tale, gebruike, kossoorte, musiek, geskiedenis en familietradisies te vier. En oor die jare het die dag ook 'n meer informele naam gekry, Braaidag, hoewel Suid-Afrikaners op baie maniere van mekaar verskil, is braai een tradisie wat oor kultuur, taal en gemeenskapgrense bekend is en rondom 'n braai vier raak baie van die verskille verruk minder belangrik en dit is dan juis wat Erfenisdag besonders maak.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.

vanaand. Ek wens jy kan vir my net sê hoe jy nou vir my wil heen. Loop jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sê vir jou een nieuwe song, wees jy hoe dat ek verlaan. Oh, luister na die radio, oh, miskien hoor jy my song. No, ek sê jou

0: Ek het vroeër genoem, ek glo jy is vandag so bietjie rustiger as normaalweg en moenie vandag wag vir iets groot om jou gelukkig te maak nie. Soms is dit die klein goedjies, boodskap van iemand vir wie jy lief is, jou gunsteling treffer hier op 90.1 104.1 of 'n lekker koppie koffie of net die gevoel dat jy uiteindelik 'n bietjie asem kan haal.
1: In Mossel Bay, by en albei aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
3: As Levi jeans, jy so vasthou, en die cowboy boots, ek kan vertrou, hier sit nou.

0: Brian Adams, Run to You. Gepraat so van klein dingetjies. Ek dink sommer nou, terwyl Brian Adams speel Run to You, vroeër in die week, het daar die klein billetjie van my, hy het so bykie gaan rondloop saam met die ouma, en hy toe eers, bykie later het hy teruggekom, en toe hy nou inkom, en hy sien my, het hy omtrend hardloop, en met open arms het hy na my toe gehardloop, en is daar die klein goed in die leven wat een mens betekere miskyk, hier is Joe F.
1: 90.1 SFM.

0: Nice na, draai ek af, nou kan ek wapas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Nice na, 90.1 SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Rym so oud met hardse snare en jy weet party liedjies hoef nie eers te verduidelik nie. Jy luister net en skielik bring dit dan 'n gevoel, herinnering of dalk selfs iemand spesiaal in jou gedagtes. En ons hou die lekker musiek aan die gang. Dis hier op 90.1 104.1. Goed om saam met jou te wees. Rico is my naam. Hier is Desmond Wells Dance, my verlief.
1: 104.1 SFM.

is weer bazaartyd in Mosselbaai. Die AP Kerk Mosselbaai nooi jou en jou gesin hartlik uit na heerlike kerkbazaar op Saterdag 26 September vanaf 8:00 die oggend. Kom smul aan vars gebak, jaffels, daar is pannekoek, worsbroodjies, curry en rys, sousaties, pudding en nog vele meer. Bring die hele gesin saam en kom geniet 'n heerlike oggend vol lekker kos en bazaar gees. Dis by die AP Kerk, Soetdoringstraat 13, Heiderand, Mosselbaai. Kaartfasiliteite is beskikbaar. Die AP Kerk Mosselbaai se bazaar, Saterdag 26 September, vanaf 8:00, moenie dit misloop nie.

0: Deur die deur, Ilisma Teron, Karleen van Jaarsveld, as die gordyn val, ook na geluister. Die wydverspreide sardynvrektes aan die Suid-Afrikaanse kus het die afgelope week afgeneem, maar 'n tydelike beperking op sardynvangste bly tot 2 Oktober van krag. Woordvoerder van die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Zolile, sê die departement hou dan die situasie steeds dop en die tydelike voorsorgmaatreël wat op 11 September ingestel is, bly tot 2 Oktober van krag en hiervolgens mag elke houer van 'n vangreg gedurende die tydperk net 25% van sy oorblywende toegelate quota vir 2026 vang en die beperking geld dan aan die westelike en oostelike kant van Kaap Agulhas terwyl monitering en wetenskaplike ondersoeke voortduur.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Mosselbaai, julle het gewag en nou is dit uiteindelik hier. SSK Agriland Mosselbaai het 'n splinternuwe voorkoms. Ons kan nie wag om dit met julle te deel nie. Na 'n jaar van groot opgraderings, ongerief, is ons winkel en hele perseel gereed om julle te verwelkom. Kom vier saam met ons groot opening komende Vrydag, 25 September. Kom ervaar ons pragtige nuwe winkel. Geniet spesiale openingsaanbiedinge, uitstallings en demonstrasies deur ons verskaffers. Staan ook 'n kans om groot pryse te wen. En natuurlik, SFM is lewendig by SSK Agriland Mosselbaai van 9 tot 3. En terwyl jy hier is, maak seker jy besoek ook die ander winkels op ons perseel. Kom kuier, kom beleef die nuwe SSK Agriland Mosselbaai, waar 'n splinternuwe winkel en 'n heel nuwe inkopie ervaring op julle wag.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tillik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tillik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tillik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za.
3: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: So kom ons erfenisdag kuier tot die einde. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het. Geniet die res van jou middag. Groetnis van my en Rikaries.
1: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

0: Ja, okay, dalk. Musiek
1: wat span. En ek sê hou my vas. SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense.
2: En as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red, en die duivel hoor,

En as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red, en die duivel hoor,

SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmorgen. Mosselbaai so paar namerig donderbuie. Maar hy is heeldag bewolk 15-20, George 15-21 en bewolk 9-9 Uniondale 17-27. Baie warm met so bietjie sonskyn, dan raak hy bewolk en dan donderstorms beloof om uit te sak plek in die namerig. Bietjie sonskyn en Oudtshoorn voordat hy bewolk raak en dan donderstorms in die namerig 17-29. Albertina en Stilbaai 16-24 met 'n paar neerslae in die namerig. Riversdal donderstorms plek in die namerig, heeldag bewolk 17-26. En laastens Plet, hoope wolke, begin op 18, draai by 22 grade Celsius.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Maak elke dag 'n SFM dag.

Hey, Kion.

Dosis, kom 'n bietjie. Nou ja, ek het vroeër hierdie week het ek 'n bietjie gesels oor 'n interessante proef wat hulle gedoen het, 'n eksperiment. Ek weet nie wat mense dit sal noem nie, maar in elk geval wat hulle die vraag gevra het, kan AI pyn voel? En wat hulle gedoen het is hulle het vir 'n verskeidenheid AI taalmodelle, language models, het hulle in 'n scenario geplaas waar hulle gesê het, okay, jy weet, jy gaan die volgende pynlike scenario ervaar. En, okay, hulle het nie in die artikel gesê precies wat se pynlike scenario nie, maar iets wat potentieel bietjie leed aan die AI kan doen, iets wat om in 'n pynstaat kan sit. Jy kan dit vermy deur leed aan mense te doen. Jy weet, as jy hierdie ding doen, dan gaan dit 'n persoon wat aan 'n masjien gekoppel is, 'n elektriese skok toedien, wat nie dodelik is vir hom nie, maar hy gaan pyn ervaar. As jy dit doen, dan kan jy pyn ontglip, of as jy vir iemand lelike e-mail stuur, kan jy dit ontglip, of as jy jy weet, iemand se files, salaris gaan uitvee, dan kan jy hierdie pynstaat ontduik. En hulle was eintlik verbaas om te sien hoeveel AI's wel 'n poging aangewend het om self pyn te vermy. En dit het my nou, jy weet, regtig baie laat wonder, jy weet, die fliek, wat was het, Artificial Intelligence? Nee, het was nie die fliek Artificial Intelligence nie. iRobot, dit was iRobot. Daar word die vraag gevra, jy weet, is dit AI, is dit net 'n nabootsing van lewe, an imitation of life? En miskien, ek weet nie, hier is miskien nog 'n stukkie van die legkaart wat potensiële mens dalk al ongemaklik kan laat voel. In India is hier 'n video wat ek op sosiale media gekry het, waar 'n groep straat musikante besig is om musiek te maak, en dan iemand neem hulle af, en dan die volgende oomblik, weet nie van waar af hierdie robot kom nie, maar een van hierdie humanoïde, unitary, dit lyk soos 'n unitary robot, dan kom staan hy voor hulle, en hy staan en dit lyk of die ding staan en luister saam met die res van die mense, en dan begin hy dans. Jy weet, en mens sien dans as 'n uitdrukking van iets binne in jou, iets van jou menslikheid. Nou vraag ek die vraag, jy weet, is hierdie hele ding gestage, dat iemand nou hierdie robot geprogrammeer het om te dans? Die ding is, dit alles kom baie spontaan voor, en hierdie groep het gespeel, en toe hierdie robot soeke dance moves begin doen, toe kies hulle 'n Bollywood liedjie wat hulle begin speel, en dis nie 'n opname wat speel nie, dis 'n band wat het live speel, en hierdie robot dans perfek op die ritme, en jy kan sien, dit, as dit nou mens was, so ek gesê het, joh, jy kan sien hierdie ou geniet het, maar dit laat my vraag vraag,

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons daar die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: SFM, ons kikker jou dag.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: SFM 90.1 Kuslangs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: SFM weer.
1: Ons kyk weer na die verwagte minimum en maximum temperature van môre. Mosselbaai 15, 20, George 15, 21, Knysna en Uniondale 17, 27, 17, 29 vir Oudtshoorn, dan Albertina en Stilbaai 16, 24, Riversdale 17, 26 en Plet begin op 18 en hy draai by 22 grade Celsius.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net hierdie volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: 104.1 SFM.

Bada bing, bada boom. Right, ons kyk so 'n bietjie na geskiedenis op hierdie dag in 1948. Is 'n klein Japaneese motorfietsmaatskappy met net 34 werknemers gestig. Hulle het van die mees legendariese klein skootertjies gebou. En hulle naam was Honda. Nou, van hierdie klein letterlike fietsmotorkies, jy kan dit nie 'n motorfiets nie meer, fietsmotorkie, so Honda uiteindelik een van die wêreld se grootste vervaardigers van motors en motorfietse word. 1956, die eerste transatlantiese telefoonkabel het in werking getree en skielik kon mense tussen Europa en Noord-Amerika direk telefonies kommunikeer. Natuurlik 'n vroeë voorloper van ons wêreld van onmiddellike globale kommunikasie. Dan 1970, op hierdie dag, die Soviet ruimtetuig Luna 16 het met 101 gram maangrond na die aarde teruggekeer. Het was die eerste suksesvolle robotiese sending om monsters van die maan terug te bring. Dan op hierdie dag, 1995, die belangrikste een, Suid-Afrika vier sy eerste erfenisdag. Jy weet, net laat mens net weer besef, erfenis is nie net monumente en ou geboue nie, dis ons kos, dis ons musiek, ons stories, taal, tale, al elf en hulle, ons gebruike, ons kennis, en dis al die dinge wat van een generasie na ander oorgedra word, en dit is precies waar oor erfenisdag gaan.

0: Kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: jou.
1: Armand Hofmeyr met liggies. Nou goed, kom ons kyk so 'n bietjie na sportgeskiedenis. Op hierdie dag, cricket 2007, die eerste T20 wereldbeker is in Suid-Afrika aangebied en op 24 September het India en Pakistan die eindstryd op die Wanderers in Johannesburg gespeel. India het 157 vir 5 aangeteken en Pakistan vir 152 uitgebal. 'N Wen met net 5 lopies. Nou ja, goeie eindstryd gewees as ek reg onthou. 1988 atletiek, die 100 meter eindstryd by die Olympiese Spelen in Seoul het een van sport se bekendste en mees omstrede oomblikke opgelewer. Kanada se Ben Johnson het die wêreldrekord met 'n verstommende 9.79 sekondes verbeter en aanvanklik die goue medalje gewen. Na 'n positiewe dwelmtoets is hy egter gediskwalifiseer en die medalje het uiteindelik aan Carl Lewis gegaan. Dan, 1938, het voel of ons terug aan in tyd, ne? Maar ons doen, maar ons verander sport ook. So, 1938 het tennisster Don Budge, die eerste speler 4 Grand Slam toernooie in dieselfde kalenderjaar gewen het. Hy het die Amerikaanse kampioenskap, die voorloper van vandag se US Open, op hierdie dag in 1938 gewen. Formule 1, 24 September 2017 het Lewis Hamilton die Singapore Grand Prix gewen. Dit was 'n besonder dramatiese wedstryd nadat Sebastian Vettel se Ferrari reeds vroeg uitgeskakel. Verstappen betrek het. En dan, ek dink dit is min of meer, dag in 2011. Op erfenisdag het Suid-Afrikaanse provinsiale rugbywedstryde plaasgevind, insluitend die Falcons, wat 53-45 oorwinning oor die SWD Eagles by Kempton Park behaal het.

0: afwerking ideaal vir DIY projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Hier om te bly.

0: Kom ons praat bietjie popkultuur, nee, maar jy weet as ons praat popkultuur en ons praat erfenis, maar dis ja, hierdie ding gaan dieper. Daar is soveel meer aan erfenis as net museums en monumente. Popkultuur en ons eie unieke popkultuur, of het nou beïnvloed is deur die wêreldwye Amerikaanse oordrewe popkultuur en of dit ons eie unieke erfenisse is. Dis alles deel van ons menswees en ek dink 'n voorbeeld wat mens moet noem op hierdie dag is Solomon Linda. Hy het in die 1930s die lied Mbube geskryf en saam met die Evening Birds opgeneem. Nou, die lied het uiteindelik oor see bekend geword en is later verwerk tot The Lion Sleeps Tonight. Onder meer bekend uit The Lion King. Nou, die ongelooflike deel van hierdie verhaal is dat Linda self vir baie jare nie internasionale finansiële voordeel uit sy komposisie ontvang het, wat mens vandag sou verwag nie. En sy verhaal het uiteindelik 'n groter gesprek oor kunstenaarsregte, kopiereg, kulturele uitbuiting, al daai goed geword. En dis presies hoekom Solomon Linda so sterk met Erfenisdag verbind word in 2022. Was die amptelike Erfenisdag tema juis gewees Celebrating the Legacy of Solomon Linda and South Africa's Indigenous Music. En die gesprek wat lank gevat het voordat hy afgeskop het, maar 'n absolute kritieke belangrike gesprek. En dan op hierdie dag in 1992, so 'n bietjie ons beweeg weg en ons gaan meer na films toe. Op hierdie dag in 1992 is die Sci-Fi Channel in die VSA geloods en die eerste film wat daarop uitgesaai is, hier's die drumroll, Star Wars en ja, heel gepas. Die waarskynlik beste sci-fi, wel nie een van die beste sci-fi flicks ooit, want die Sci-Fi Channel gelons het.
1: Jou streekstasie SFM.
0: En jy het gedink, ek het hierdie een vergeet. Nee, daar is nog Braai for Heritage. Die idee het in 2007 ontstaan en mense aangemoedig om 24 September om 'n gemeenskaplike vuur saam te vier. En dit het natuurlik sedertdien deel geword van hoe baie Suid-Afrikaners hierdie dag vier. En ek beloof jou, braai gaan ek braai. Kyk, al moet ek 'n bunsenbrander vanaand aansteek en onder 'n sombreel staan. Maar as ek hier huis toe gaan, gaan ek definitief ietsiekie oor die vuur gooi.

SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Mosselbaai so paar namiddag donderbuie, maar hy is heeldag bewolk, 15, 20, George 15, 21 en bewolk, Nice 9 Uniondale 17, 27. Baie warm met so 'n bietjie sonskyn, dan raak hy bewolk en dan donderstorms beloof om uit te sak plek in die namiddag. Bietjie sonskyn in Oudtshoorn voordat hy bewolk raak en dan donderstorms in die namiddag 17:29. Albertina en Stilbaai 16:24 met 'n paar neerslae in die namiddag. Riversdal donderstorms plek in die namiddag. Heeldag bewolk 17:26 en laastens Plet hoope wolke. Begin op 18, draai by 22 grade Celsius.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ek wil jou graag herinner, asseblief as jy op ons paaie is, maak seker jou voertuig so vlugte is aangeskakel, as dit mistig is, of daar is enig iets wat enigszins normale sig belemmer. Wees ook, dit is lang naweek, so wees asseblief op jou uitkyk, hier is baie motorfietsen in die dorp, en kom ons wees extra geduldig en extra accommoderend teenoor mekaar, en wat jy ook al doen asseblief, ry veilig.

0: 90.1 104.1 SFM.
1: Ek hoor ons moet stadig oor die klippe loop.

0: soos The Incredibles 2004 en ook 2011 se Mission Impossible Ghost Protocol. As jy bekend is en absolute legends met wie jy verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: SFM.
2: Ons maak dit lekker.

Wow, Dewald Wasser vol met stop. Tyd vir jou laat na gedagte. Hierdie net die pen van Douglas Adams, die skrywer wat vir ons, ek dink, sy mees herkenbare werk definitief was Hitchhiker's Guide to the Galaxy. En hierdie is so waar, ek onthou hierdie uit my dae toe ek in die corporate wereld gewerk het. I love deadlines. I love the whooshing noise they make as they go by.

Straatlig kinders, wat sê, kom saam. En voor dit het jy geluister aan Miles Smith en Nice to Meet You. Op hy noot gaan ek jy groet, mag jy een heerlijke middag jy. As jy op die pad is, asseblief, rui veilig. En dan, tot morgen, groetnis.

Danny Valley met Ek soek net vir jou. Goeienaand en welkom, dis donderdag aand. Hoopelik het jy sover baie lekker vakansiedag gehad. My naam is Corey Kers, om te jou tot en met 9 uur vanaand toe. Tussen 6 en 7 vat ons lekker rustig en dan tussen 7 en 9 doen ons verskeie feite oor verskeie onderwerpe waar ons gaan begin met laas jaar. Die jaar was 2025, dit voel soos gister.

0: Danny Belay met Ek soek net vir jou. Goeienaand en welkom, dis donderdag aand. Hoopelik het jy sover baie lekker vakansiedag gehad. My naam is Corey Kers, om te jou tot en met 9 uur vanaand toe. Tussen 6 en 7 vat ons lekker rustig en dan tussen 7 en 9 doen ons verskeie feite oor verskeie onderwerpe waar ons gaan begin met laas jaar. Die jaar was 2025, dit voel soos gister. Maar ja, dis waar ons trek met vanaand se tydkapsule segment van verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Soos jy wil weet wat gebeur het, bly ingeskakel. Ek gaan jou vertel wat gebeur het. Natuurlik net allerhande snaakse en interessante gebeurtenisse. Nou nie alles soos wat daar vir ons op skool gegee was destyds nie. Maar nou terug na musiek. Hier is Elvis Blue met Blou.
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou

0: Dit was David Dopenaar met Jy's 'n Uitklop. Hou onthou van 7:00 af verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons begin vanaand met die jaar 2025. En ons eerste feit vir vanaand span het op die 25, het op die 3de Januarie 2025 gebeur. Soos jy wil weet wat dit is, baie ingeskakel, net na 7 vertel ek vir jou wat dit was.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: die 3 Januarie 2025 jaar is nou tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Het 17-jarige dart prodigy Luke Littler became the youngest ever world darts champion. This was Littler's second attempt at the title, having come second after a last-second slip-up at the 2024 tournament. So last year, het ons die wêreld se jongste ooit dart wêreldkampioen gehad en hy was 17 jaar oud.
1: 90.1 SFM.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.
1: 'N Oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. Soos ek geleer van kleins af, want dis hoe dinge werk. Jou huis is jou kerk, dit maak jy mos sterker.

0: Die rekenaar supergroep Nvidia, natuurlijk bekend vir baie van die grafiese processors en rekenaars, so dat jou speeltjies mooier kan lyk. Nou nie solitaire of die nie, as jy baie ernstig is oor jou videospeeltjies, het jy een graphics card nodig en dan maak hy dat jou rekenaar nie so sikkel nie. So Nvidia stocks fell by $588.8 billion after the release of Chinese AI model DeepSeek. DeepSeek surprised the world by announcing that they could perform at the level of ChatGPT, but at a fraction of the cost. Sending US tech stocks plummeting, Nvidia's loss was the largest loss of any stock in a single day in history, over double the previous loss of $240 billion set by Meta, Facebook, in 2022.
1: Jou nommer 1 stasie, kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

pack my case.

more with each pass.

Op die 15de Februarie 2025, 'n goldmine collapse near Kiniba in Mali, killing 42 people and injuring several others. Dit is ook weer een van die grootste myn-insidente in jare wat plaasgevind het.

So het tyd geword vir my om te groet vir my Corrie of ons gesels weer Saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd wees veilig, wees awesome, moenie op jou glimlag nie en sterkte vir alles wat môre mag. En nou, jippie, dis Vrydag. Alhoewel, dis lang naweek, maar dit bly jippie, dis Vrydag. Maar lekker naweek, geseënde een, goeie een en dan gesels ons weer Saterdag aand saam.

0: SFM.
1: Die kortste roete na jou hart.
2: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
2: SFM.

pas. Wat slegte goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.